0: pare ciontok ma jigen jaay ma daana demé
1: wa jaxna
0: yaa sama xarit
1: lolou mo munu ci ci dara am nga dafa am lo xamné ni ñun ay bëlepp lañ bo fa jaaré rek dañuy wacc yoomin donc
0: yaa bëtu bëlepp nu commande di sëtu code biigé kew biigé joxam jago biigé xorije biigé jaxana biigé
1: machallah
0: bigi suka adam faxa kumba sobel takore ndu kewi jilen benga jatu numi ndur siga fay teneng mané kessane mengi marun sino mew gella warba lu bax yag na de
1: consul dang lay deug excellence elage nangan ndaw lay deug ñu bolé ko ci bëlle bi
0: mom dé sama way la yoy di la koy tek
1: ñom bëlle bi mom luñu mer bo len may lolou tout rek xam nga sari ngor gi mo ñu ci doon da ngay nang mëno ci dara
0: ñoy sama mbokki papa nduku man ga ci wetu tiawon fa la sama mbokki papa yi jigon suñu mam ñom yasin ndaw ak ñom am mam may mu ndaw anduki man lañu wallay wala yag na
1: non lolou yag na amna solo
0: lu bax yag na nañ len tay la yefi bari rek way lu bax yag na de
1: wa fiñ tol de mom tarkal la les ci mëna wax bari wut mena semaine dernière ñu ngi doon waxtaan maangi am ngoudou tamit ci ligne bi au passage ñu koy nuyu donc mais bala may ñew ngoudou waaw donc bëggon liñu waroon waxtane sa yegal wuñ ko sa yankou doon expliquer mais encore une fois di féliciter bëggon na xam waji kan la pour ñi déglu fan lañ ko mëna déglo tamit parce que je dois avouer que c'est une chanson bi c'est j'ai beaucoup aimé
0: c'est un congolais mais il a chanté ça en wolof
1: nice
0: waaw mom c'est un ami c'est un ami xam nga aduna xamanté lu ci nek dafa am fuko yalla di tuddé
1: deug la
0: way quand il était jeune il était à Saint-Louis
1: OK
0: on a grandi ensemble xam nga ndar ñu bari ñi ngay senté jang nañ fa ay Ophir Boigné ay ñom ki ñu ci la tim président Omar Bongo ñoo ñep jaar nañu Saint-Louis ana xam lo bo di gisé Ophir Boigné sax amna soxna so xamni wa ndar la won wa Sénégal donc yoy yep bari nañu nga xamanteni ci ñi nga xamni ñoo dekkon ci yeneen réew yi ñu jëge Mali ñu jëge fenen ñun ñep jang nañu ndar
1: d'accord
0: ñun nak biñu nekké ndar fofu lañu nekkon di jang yalla def ñu xamanté bobu kenn xamul ëlëk fuñi kiwe ndaysan mom aussi yalla dogal ñu xamanté ci mbiru mudima gi dem ba perdu won ma vi dem ba gisanté ak man ndaysan ci affaire ki may def xalé di ko dag di duggal ci TikTok yi après bo na après on a repris nak ndaysan mom aussi il est devenu un artiste
1: nek
0: un grand artiste di way way bi nak ndaysan comme que dégg na tuti wolof ak yoy xam nga bind ci ki ndox deug yalla content dal ci man nima parce que mom néna xamna ma depuis ñu nek
1: xalé
0: man nima yag bëgg affaire ciossane bëgg ay affaire
1: dama
0: ko daan wax mu nima yow xamone na ni un jour
1: ci
0: ngay doon quoi da nga bëgg culture ak yéen mom aussi ñu dem motax aduna lo ci gis rek rafetal fateliku bu rafet mo wara lolu tay gi
1: c'est important
0: li nga wax nak ni li mu dem nak ba dima way ni nga ne luñ ko wara jox li nga wax amna solo mom xamna damay def rek le bour sine kou mando fen
1: nu defon
0: defalon mam omar jong bay ci sine xamna dal
1: nu ko defon
0: wa mam omar jong bay way wi ngay deg ñu nan samba mbayan
1: samba mbayan waaw
0: ñi santu wa ñi santu diouf ñoko mom
1: okay
0: mam omar jong bay geewal la won bu dekkon ci tiwawon
1: okay
0: dafa daan wër nak ci senegal di wër ci keur bour yi ñoñu la daan waya
1: lool mo indi samba mbayan
0: waaw legi nak bañu démé nak ba def la bataille de sombu wala fi ñoy wax xaré sombu mais sérieur yi ñu koy tuddé fandan ciuciun
1: okay
0: té la ñew nak djup ko nak bamu ñewé ba taxaw ci penc ma nak dafa nekkon xaritu bour sin
1: d'accord
0: xam nga bour boy ñew diko set jarul nga nan may len mama jall kenn dula may ndax garde rapproché yi
1: deug la de
0: waye giwul bu bëggé bour ubil ko dina ko ko ubbi ndax day taxaw ci digg penc ma yuxu
1: deug la
0: yalla may na ko xam nga nit nga mëna téé waye baata mo ko téé
1: mo ko téé sa dalé na yexil su
0: wa yexil jalla taxaw nak la di yuxu nak ni samba mayane ay waye njuvé bour balay ñaan ken du ñëk nangu jël samba mbayan xare ba ci ciuciun ku fa yobbu buum tar ko ci lañu la yew samba mbayan samba mbayan loolu wax la
1: machallah
0: samba mbayan moy mom moy omar jong mbay ndax mo dëkk ci mbayan ci mbayan
1: okay je comprends
0: mune samba mbayan mune njuufen manam moy kër bour bi ndax bour sin ku mëndo fen juuf la sante mune man bour bi lay ñaan ñaanuma kenn mune nak fatel ku len xare ba ci ciuciun xam nga magni bu jeuk dañ dan am xeju kapara ak jasi ak paka sampolle ba pare jël boom nak tar ko yew ko mune xare ba ku ca demone yobbu boom kero ku deewul daw nga wala ñu japp nga ku ñu japp nak